Gagatuma lasadang nangrum sir. Ria mi jahong nagasa, shongza kaji lahi, lunghar wi. Le shi wi ne shang mi. Vrating songchan tanshok. Jahomili.